0: Je vais lui apprendre l'anglais, je vais lui apprendre à nager, lui.
1: Tu es en train d'écouter Radio de Terre.
2: Oui, mais notez, d'un sens, tant mieux.
3: C'est cela, oui.
1: 100.6.
4: まあだからそのねちょっとエロチックな領域に入ってきてみたいと、そう思うわけです。
5: はい。どのようなエロチックを語っていただけるのですか。
4: まあ、次のかける曲がですね、日本の庭というですね、ジャック・ベローカルという人が作って。これ日本女性に歌わせているというか、あるいはうならせているというか、そういう曲なんですけど、ジャック・ベローカルというのはもう例えようもない、そのなんて言ってかな、名付けようもないミュージシャンでして、フリーミュージックとしか言いようのない人なんですが、ロックからポップからフリージャズからわけのわからんことやると。でそのちょっとエッチな日本の庭っていうのと、それから次にストップストレスという、まあ聞いてみてください、2曲。